دوستان و شنوندگان عزیز بخش فارسی رادیو صدای ترکیه، سلام، روزتان بخیر. صدای ما را از آنکارا، پایتخت زیبای ترکیه میشنوید. من سینا آفشار به همراه رئیس پخش سرکان اوکسال و دیگر همکارانمان در بخش فارسی رادیو صدای ترکیه همراه شما هستیم. امروز جمعه 17 ماه جولای 2026 برابر است با 26 تیر 1405. بخش اول برنامه‌های فارسی TRT همه روزه از ساعت 12

11 الی 13 و 30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه های فارسی TRT نیز همه روز از ساعت 18 و 30 الی 19 و 30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهواره های تورسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمبل ریت 27500 تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمبل ریت 13333 و آفتوست 2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمبل ریت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. دوستان عزیز، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس نیز برنامه‌های فراخبر، حرف و ترانه و ترکیه سرزمین طعم‌های خیابانی به سمتان خواهد رسید.

0: خلاصه خبرها. وزیر امور خارجه ترکیه سفر به اوکراین را بسیار پربار توصیف کرد. ترکیه به سند درک مشترک اتحادیه اروپا واکنش نشان داد. ادامه حملات آمریکا به جنوب ایران. کاخ سفید اعلام کرد با وجود حملات اخیر ایران همچنان خواهان توافق هسته‌ای با آمریکاست. و چین اتهامات ترامپ درباره دخالت در انتخابات آمریکا را بی اساس توصیف کرد. مشروع خبرها. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه سفر خود به اوکراین را بسیار پربار توصیف کرد و گفت شراکت راهبردی میان دو کشور با وجود ادامه جنگ روسیه و اوکراین در حال گسترش است. فیدان روز جمعه طی پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد در جریان سفر به کیف با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، کریلو بودانوف رئیس دفتر ریاست جمهوری و آندری سیبیها وزیر امور خارجه این کشور گفتگوهای جامعی انجام داده است. وی افزود در این دیدارها آخرین تحولات جنگ روسیه و اوکراین و همچنین راه‌های توسعه همکاری‌های دو جانبه در حوزه‌های مختلف بررسی شد. فیدان گفت از اینکه همکاری میان کشورهای ما با وجود شرایط جنگی همچنان در حال تعمیق است بسیار خرسندیم. اونجو کچلی سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه اعلام کرد سندی که جایگاه نامزدی ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا را نادیده می‌گیرد نشان دهنده ناتوانی اتحادیه اروپا در تدوین چشم‌اندازی مشترک برای آینده با کشورمان است. کچلی طی بیانیه مکتوب به مطالب مطرح شده درباره ترکیه در سند درک مشترک که اتحادیه اروپا در 15 ژوئیه 2026 منتشر کرده است واکنش نشان داد. وی با تاکید بر اینکه اشاره های این سند به ترکیه فاقد رویکردی راهبردی و منصفانه است افزود نادیده گرفتن جایگاه ترکیه به عنوان کشور نامزد عضویت در اتحادیه اروپا نشان دهنده ناتوانی این اتحادیه در ترسیم چشم‌اندازی مشترک برای آینده با ترکیه است. خبرگزاری رسمی سوریه گزارش داد بیانیه تأسیس کمیته مشترک سوریه آلمان روز پنجشنبه در دمشق توسط قتیبه قادیش مدیر همکاری‌های بین‌المللی وزارت خارجه سوریه و گزا آندریاس فونگایر دبیر دولت در وزارت امور خارجه آلمان امضا شد. پس از امضای این بیانیه نخستین نشست کمیته مشترک به ریاست مشترک اسعد حسن الشیبانی وزیر امور خارجه سوریه و فونگایر برگزار شد. بر اساس گزارش سانا این کمیته به موضوعاتی از جمله احیای اقتصادی، بازسازی، جذب سرمایه‌گذاری‌های مشترک و همکاری در بخش‌های انرژی، حمل و نقل و هوانوردی غیر نظامی خواهد پرداخت. نیروهای آمریکایی اواخر پنجشنبه در ششمین شب متوالی حملات چندین منطقه در جنوب و جنوب شرق ایران و 5 مجموعه پل در استان هرمزگان را هدف قرار دادند. صدا و سیمای ایران اعلام کرد در حمله به محلی در شهر بندرعباس مرکز استان هرمزگان یک نفر کشته و 8 نفر زخمی شدند. بر اساس گزارش این رسانه در حمله جداگانه آمریکا به 2 پل در محدوده بندر خمیر نیز 7 نفر کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند. رسانه های ایران اعلام کردند پل‌های هدف قرار گرفته شامل 2 پل رفت و برگشت محور بندرعباس شیراز معروف به مسیر بندرعباس کهوستان لار، پل نیمه‌کاره محور بندر خمیر کشار بندرعباس، پل گریوه در مسیر بندرعباس خمیرلار، پل واقع پس از روستای لاتیدان در مسیر برگشت بندرعباس خمیرلار و پل روستای مارو در شهرستان بندر خمیر بودند. در پی این حملات تردد در بخش‌هایی از محور بندرعباس لار متوقف و برق بخش‌هایی از منطقه قطع شد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد در حملات هوایی ارتش روسیه به شهر اودسا و منطقه زاپوریژیا 4 نفر جان خود را از دست دادند. زلنسکی طی پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد ارتش روسیه شامگاه گذشته یک ساختمان مسکونی در شهر اودسا را با موشک هدف قرار داد. به گفته وی در این حمله 2 نفر کشته و 5 نفر از جمله 3 کودک زخمی شدند. همچنین در حمله به منطقه زاپوریژیا نیز 2 نفر جان باختند و 5 نفر دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور اوکراین همچنین اعلام کرد که در حملات روسیه به مناطق چرنهیف و خارکیف نیز 4 نفر زخمی شدند.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طی یک سخنرانی تلویزیونی از کاخ سفید چین را به دسترسی غیرقانونی به اطلاعات انتخاباتی 220 میلیون شهروند آمریکایی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 متهم کرد. ترامپ در سخنرانی شامگاه پنجشنبه خود گفت جمهوری خلق چین طی چند سال و از زمان آغاز چرخه انتخابات 2020 عملیاتی را انجام داده که به گفته او بزرگترین نقص امنیت داده های انتخاباتی در تاریخ محسوب می شود. به این مدعی شد این اقدام به دسترسی غیرقانونی چین به پرونده های اطلاعاتی 220 میلیون رای دهنده آمریکایی منجر شده است. به گفته ترامپ این پرونده ها شامل نام، نشانی، شماره تلفن و دیگر اطلاعات حساس مورد استفاده در فرایند ثبت نام رای دهندگان بوده است. جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با جو روگان در یک برنامه پادکست گفت برخی افراد در دولت اسرائیل با توافق واشنگتن برای پایان دادن به جنگ با ایران مخالفند و تلاش می کنند حمایت افکار عمومی آمریکا از این توافق را کاهش دهند. وانس از توافقی که ماه گذشته با میانجیگری پاکستان برای پایان دادن به جنگ با ایران حاصل شد دفاع کرد. این توافق با انتقادهایی در آمریکا و اسرائیل روبرو شده است. منتقدان میگویند توافق یاد شده محدودیت مشخصی برای برنامه موشکی ایران ایجاد نکرده و مسیر روشنی برای برچیدن تأسیسات هستی این کشور ارائه نمی‌دهد. معاون رئیس جمهور آمریکا در این پادکست که روز چهارشنبه منتشر شد گفت بدون هیچ تردیدی می‌دانم افرادی در دولت اسرائیل حضور دارند که تلاش می‌کنند ما را از این سیاست دور کنند زیرا خواهان ادامه عملیات نظامی هستند. کارولین لیویت سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد با وجود حملات نظامی اخیر آمریکا ایران همچنان ارتباط خود را با ایالات متحده حفظ کرده و برای دستیابی به یک توافق هسته‌ای ابراز تمایل کرده است. وی روز پنجشنبه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا مذاکرات با تهران متوقف شده یا عملاً به پایان رسیده است گفت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به او اطلاع داده است که تماس‌های دیپلماتیک همچنان فعال هستند. لیویت تصریح کرد همین یک ساعت پیش در این باره با رئیس جمهوری گفتگو کردم. ایران به گفتگو با ایالات متحده آمریکا ادامه می‌دهد و ابراز می‌کند که خواهان توافق با ماست چرا که آنها در حال دریافت ضربات ویرانگری از سوی ارتش ایالات متحده هستند. لین جیان سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز جمعه در نشست خبری خود در پکن گفت اتهامات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره دخالت چین در انتخابات این کشور هیچ مبنای واقعی ندارد. به افزود اتهامات آمریکا فاقد هر گونه مبنای واقعی است و با هدف بدنام کردن چین مطرح شده است. ترامپ پیشتر در یک سخنرانی تلویزیونی ادعا کرده بود چین از زمان چرخه انتخابات سال 2020 به داده‌های مربوط به 220 میلیون رای دهنده آمریکایی دست یافته است. او این اقدام را بزرگترین نفوذ به داده‌های انتخاباتی در تاریخ توصیف کرد.

و آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد با تاکید بر ضرورت ایجاد نظام حکمرانی جهانی برای هوش مصنوعی اعلام کرد این فناوری نباید تنها توسط گروهی از کشورها یا شرکتها هدایت شود، بلکه باید با مشارکت همه کشورها شکل بگیرد. گوترش در مراسم افتتاحیه کنفرانس جهانی هوش مصنوعی 2026 که با شعار همکاری در هوش مصنوعی برای آینده‌ای روشن‌تر در شهر شانگهای چین برگزار شد، سخنرانی کرد. وی هوش مصنوعی را یکی از بزرگترین فرصت‌ها و در این حال یکی از بزرگترین مخاطرات قرن 21 توصیف کرد و گفت فناوری که آینده بشریت را رقم خواهد زد باید با مشارکت همه بشریت شکل گیرد. شنوندگان عزیز، مشروع اخبار امروز ترکیه و جهان به سمعتان رسید.

سلام همه همراهای عزیزم، امروز با موسیقی هایی از دیار همسایه ترکیه مهمون لحظه هاتون هستم. عشق مثل گلیه که در ذهن کاشته میشه و در قلب جوانه میزنه. موافقین؟ پس با هم به ترانه فکریمین اینجا گلوی گوش کنیم.

اما در تمام سطح‌های زندگی حک شدن. فراموش کردن هنر آدم‌های معمولیه، اما عاشق

اگر از طرفدارای کنسرت های پرشور هستین، خبر این هفته متعلق به بنگو و ایرم دریجی هست. این دو ستاره پر انرژی این روزها تمام سالن های بزرگ استانبول رو مثل جولی جوکر به تسخیر خودشون درآوردن. اگه این روزها توی استانبول هستین، به هیچ وجه جادوی اجرای زنده اونها رو از دست ندین، چرا که انرژی اونا تمام خستگی زمستون رو از تنتون بیرون می‌کنه.

موسیقی زبانیه که مرز نمیشناسه. این آهنگ با اینکه سالهاست منتشر شده، هنوز نبض خیابانهای استانبوله.

وقتها سکوت خونه اونقدر بلند میشه که میتونیم صداش رو بشنویم. همه ما در زندگی لحظه‌ای رو داشتیم که بین جمعیت بودیم، اما دلمون در جزیره دور افتاده جا مونده. میدونین تنهایی همیشه به معنای تنها بودن نیست. تنهایی گاهی یک انتخابه، انتخابی برای روبرو شدن با اون بخش از وجودمون که همیشه از اون فرار میکردیم. سزن آکسو توی این ترانه میگه آنلادم، هیچ کسی برای کسی تا ابد نمیمونه. راست میگه، آدم ها میان، خاطره میسازن، عطرشون رو در فضای اتاق جا میذارن و میرن. و اونچه باقی میمونه ما هستیم و آینه‌ای که دیگه دروغ نمیگه. شاید وقت اون رسیده که به جای ترسیدن از این سکوت با اون برقصیم. بیایید تنهاییمون رو نه به چشم یک درد، بلکه به چشم یک سمفونی نگاه کنیم. سمفونی با شکوهی که در اون ما تک نواز ارکستر زندگی خودمون هستیم. این آهنگ رو نه با گوش، با تمام زخم‌های قلبتون.

درگیری ایران جناح جنوبی ناتو را به مرکز راهبرد این ائتلاف سوق می‌دهد. سلام بر شما. امروز مقاله ای از آبهشک جیبایی که برای TRT World تهیه شده است را با شما به اشتراک می‌گذاریم. سالهای متمادی تمرکز راهبردی ناتو بر روسیه و جناح شرقی این ائتلاف قرار داشت. اما گفتگوهای انجام شده در اجلاس امسال ناتو در آنکارا نشان می‌دهد که حوزه امنیتی دیگری نیز به سرعت در حال تبدیل شدن به یکی از اولویت‌های اصلی این ائتلاف است. جناح جنوبی. کارشناسان شرکت کننده در نشست متحدان ناتو در آنکارا که در چارچوب 36th اجلاس ناتو و با همکاری کنفرانس امنیتی مونیخ و بنیاد ستا در

آنکارا برگزار شد، تأکید کردند تحولات اخیر از بی‌ثباتی در خاورمیانه تا تهدیدهای متوجه تجارت دریایی در تنگه هرمز، نگاه ناتو به امنیت جناح جنوبی خود را به طور اساسی تغییر داده است. اگرچه درباره ضرورت توجه بیشتر ناتو به این منطقه اتفاق نظر وجود داشت، اما تحلیلگران درباره اینکه این نقشه گسترده تر باید چگونه تعریف شود، دیدگاه‌های متفاوتی ارائه کردند. مصطفی جانر، پژوهشگر سیاست خارجی از بنیاد ستا، در گفتگو با TRT World می‌گوید: جنگ جاری ایران و امریکا و رقابت بر سر کنترل تنگه هرمز نشان داد که یک مسئله منطقه‌ای تا چه اندازه می‌تواند با سرعت به بحرانی جهانی تبدیل شود. جانر که همزمان به عنوان استادیار در مؤسسه مطالعات خاورمیانه دانشگاه ساکاریا نیز فعالیت می‌کند، می‌افزاید: به همین دلیل ناتو باید امنیت جناح جنوبی خود را در نظر بگیرد و از طریق متحدانی مانند ترکیه این منطقه را تقویت کند. او معتقد است شبکه گسترده روابط دیپلماتیک ترکیه در سراسر منطقه جایگاهی منحصر به فرد برای کمک به ثبات منطقه‌ای در اختیار آنکارا قرار داده است. تمرکز دوباره ناتو بر همسایگان جنوبی موضوع تازه‌ای نیست. جانر یادآور می‌شود که برنامه اقدام همسایگی جنوبی ناتو 2 سال پیش در اجلاس واشنگتن معرفی شده بود، اما جنگ علیه ایران باعث شد اجرای این برنامه بیش از هر زمان دیگری فوریت پیدا کند. محاسبات امنیتی جدید ناتو. تنش‌های اخیر که ایران نیز در آن دخیل است، بار دیگر نشان داد بی‌ثباتی در خاورمیانه تا چه اندازه می‌تواند به سرعت به دغدغه‌های امنیتی اروپا و منطقه یورو آتلانتیک سرایت کند. کادیر تمیز، رئیس مرکز مطالعات خاورمیانه اورسام، می‌گوید این درگیری نشان داد که تهدیدهای ناشی از همسایگان جنوبی ناتو دیگر قابل تفکیک از امنیت اروپا نیستند. او می‌افزاید این وضعیت به روشنی نشان داد که از همسایگان شرقی ما تهدیدی مستقیم متوجه کشورهای عضو ناتو است. تمیز با اشاره به اینکه درگیری‌های منطقه‌ای به آسانی می‌توانند امنیت اروپا را تهدید کنند، تأکید می‌کند ناتو باید همکاری نزدیکتری با شرکای خود در خاورمیانه برقرار کند و راهبردی را که او از آن به عنوان تاب‌آوری منطقه‌ای یاد می‌کند در پیش بگیرد. او همچنین یادآور می‌شود ترکیه در درون ناتو 2 مفهوم را برجسته می‌کند: مالکیت منطقه‌ای و تاب‌آوری منطقه‌ای. به گفته او، تقویت نهادهای دولتی و فراهم کردن توسعه اقتصادی نیاز به مداخلات نظامی در آینده را کاهش خواهد داد. تمیز همچنین تأکید می‌کند که امنیت دیگر تنها با توانمندی‌های نظامی تعریف نمی‌شود و می‌افزاید امنیت انرژی، امنیت اقلیمی و امنیت غذایی نیز بخشی از مفهوم جامع امنیت هستند. استدلالی قوی تر به سود ترکیه. یکی از مهمترین محورهایی که در نشست آنکارا برجسته شد، افزایش اهمیت ترکیه در چشم‌انداز راهبردی جدید ناتو بود. دفنه آرسلان، بنیانگذار و مدیر ارشد برنامه‌های ترکیه در شورای آتلانتیک مستقر در واشنگتن، می‌گوید موقعیت جغرافیایی و دیپلماسی منطقه‌ای ترکیه بیش از گذشته به عاملی غیر قابل جایگزین تبدیل شده است. او در گفتگو با TRT World اظهار داشت: تصور نمی‌کنم هیچ درگیری در منطقه بدون حضور ترکیه قابل حل باشد. ترکیه کشوری بزرگ است و نه تنها برای منطقه، بلکه در سطح جهانی نیز بازیگری مهم به شمار می رود. او همچنین تأکید کرد میزبانی اجلاس ناتو بازتاب دهنده نقش روبرشت ترکیه در دوره است که تنش‌ها از اوکراین تا خاورمیانه گسترش یافتند.
ارمان آکلو، استاد روابط بین الملل دانشگاه حاج بایرام ولیان کارانیز بر این باور است که توسعه صنایع دفاعی و توانمندی های فناورانه ترکیه جایگاه این کشور را در داخل ناتو متحول کرده است. او میگوید ترکیه قوی تر به معنای ناتوی قوی تر است. به گفته او ترکیه دیگر تنها به دلیل موقعیت راهبردی خود اهمیت ندارد، بلکه با فناوری‌های بومی دفاعی، هوش مصنوعی و نوآوری نیز نقش روزافزون و محوری در تحول بلند مدت ناتو ایفا می‌کند. دیپلماسی منطقه‌ای در چهارچوب راهبرد ناتو. کارشناسان به طور کلی اتفاق نظر دارند که خاورمیانه اکنون جایگاهی محوری تر در تفکر راهبردی ناتو یافته است. با این حال آنها تأکید می کنند که رویکرد این ائتلاف نباید صرفاً بر گسترش حضور نظامی استوار باشد، بلکه باید دفاع جمعی را با دیپلماسی منطقه‌ای تلفیق کند. ترکیه که بزرگترین قدرت نظامی ناتو در جناح جنوبی این ائتلاف به شمار می رود، با نفوذ منطقه‌ای خود بخش جدایی ناپذیر از حضور راهبردی گسترده تر ناتو است. توانایی آنکارا در تعامل همزمان با متحدان ناتو و بازیگران منطقه‌ای در شرایطی که دامنه بی‌ثباتی از اوکراین تا خلیج کشیده شده، آن را به یکی از مهمترین پشتوانه‌های راهبردی این ائتلاف تبدیل کرده است. به باور سرحان آفاجان، مدیر مرکز مطالعات ایران ایرام در آنکارا، ترکیه همواره از اصل مالکیت منطقه‌ای دفاع کرده است، اصلی که بر اساس آن کشورهای منطقه باید در حل بحران‌های منطقه‌ای نقش پیشرو داشته باشند. او به TRT World می‌گوید ترکیه اهمیت بسیار زیادی برای مالکیت منطقه‌ای قائل است. به گفته او مزیت نسبی ترکیه در آن است که می‌تواند نقش امنیت جمعی ناتو را با روابط دیپلماتیک پایدار تکمیل کند. توانایی آنکارا در حفظ گفتگوی همزمان با ایران و پایتخت‌های غربی، در حالی که عضوی فعال از ناتو باقی می‌ماند، این کشور را به بازیگری مهم برای جلوگیری از تشدید تنش‌های منطقه‌ای تبدیل کرده است. با این حال آفاجان خاطر نشان می‌کند که ایران همچنان از دریچه عضویت در ناتو به ترکیه می‌نگرد و می‌افزاید آنها می‌گویند ما روابط دو جانبه داریم، اما در نهایت شما متحد ناتو هستید. به گفته او این نوع نگاه نشان می‌دهد که نفوذ منطقه‌ای ترکیه را نمی‌توان از جایگاه آن در معماری امنیتی ناتو جدا دانست. تحلیلگران بر این باورند که ترکیب موقعیت ژئوپلیتیکی، توان نظامی و کانال‌های دیپلماتیک ترکیه نقش این کشور را در رویکرد جدید ناتو نسبت به امنیت جناح جنوبی بیش از پیش پررنگ کرده است. فراتر از تهدیدهای سنتی، این نشست ها همچنین نشان دهنده تغییری گسترده تر در نحوه تعریف امنیت از سوی ناتو بود. اگرچه تهدیدات سنتی نظامی به ویژه پس از تشدید تنش های نظامی میان روسیه و اوکراین همچنان اهمیت خود را حفظ کرده اند، اما کارشناسان تاکید می کنند که جنگ ترکیبی، حملات سایبری، اختلال در زنجیرهای تامین جهانی و برهم خوردن امنیت گذرگاه های دریایی نیز اکنون به همان اندازه اهمیت یافتند. جانر توانایی ایران در تهدید عبور کشتی ها از تنگه هرمز را نمونه ای از فشار نامتقارن می داند که بسیار فراتر از یک درگیری نظامی متعارف است. او می گوید این یک جنگ سنتی به معنایی که می شناسیم نیست. به همین دلیل ناتو باید خود را با این تهدیدهای نوظهور بروز کند. آکلو نیز این دیدگاه را یک گام فراتر برده و میگوید که خود ناتو وارد مرحله‌ای تازه شده است. او می‌افزاید ناتو بر پایه‌ی امنیت جمعی بنا شده است.
اما اکنون باید به ائتلافی مبتنی بر تاب‌آوری جمعی تبدیل شود.

امروز شما رو تو گرمای مدیترانه به عطر دلچسب گوشت توی خیابون ها میبریم. گوشت های ورقه نازک به زیبایی روی تاوه سرخ میشن. بعد توی نون نرم و پفکی پیچیده میشن و به یک شکل ساده ولی لذیذ به یک افسانه تبدیل میشن. منوی امروزمون تانتونی. اول بیاییم ببینیم تانتونی چیه. تانتونی با سرخ کردن گوشت گاو خرد شده و یا گاهی اوقات از گوشت بره یا مرغ هم استفاده میشه و داخل تاوه سرخ میشه. گوشت ابتدا آبپز میشه، بعد روی تاوه با حرارت زیاد تفت داده میشه تا طعم بگیره. معمولا روی اون پیاز، گوجه فرنگی، جعفری و فلفل تند با طعم سماق قرار میگیره. این غذا به صورت پیچیده شده توی نون لواش به اسم دورم یا توی نون معمولی ترکیه یعنی اکمک سرو میشه. خب، زادگاه این غذای لذیذ کجاست؟ البته که مرسین. در واقع تانتونی توی این شهر تقریبا یک مسئله هویتیه. خیلی از مردم میگن تانتونی واقعی توی مرسین خورده میشه. اگرچه این غذای خیابونی از مرسین به تمام گوشه و کنار ترکیه و حتی خارج از کشور هم رفته، اما تانتونی مرسین در سال 2016 توسط اداره ثبت اختراعات و علائم تجاری ترکیه ثبت و نشون جغرافیایی دریافت کرد. بیاییم به رویه این روایت ها در مورد منشأ کلمه تانتونی هم نگاهی بندازیم. اگرچه به طور قطعی مشخص نیست ولی طبق یک ادعا، یک رستوراندار به اسم مهمت آجو اولین که تانتونی رو درست کرده. گفته میشه که این اسم از صدای تانتون که هنگام برخورد قاشق با پلمه مسی ایجاد میشه الهام گرفته شده. دیگاه دیگه ای هم نشون میده که کلمه تانتونی ممکن است کلمه های عربی که به قسمت های چرب و زخیم اشاره دارن گرفته شده باشه. در مورد داستان ظهور تانتونی هم گفته میشه که شرایط اقتصادی در مرسین هم نقش داشته. طبق اون چیزی که گفته میشه در دهه های 1960 و 1970 کارگرای پنبه به غذایی احتیاج داشتن که هم سیر کننده و هم مغروم به صرفه باشه. فروشندگان خیابانی با خرد کردن تکه های گوشت ارزون و در دسترس و پختن اونها روی تاوه غذایی خلق میکردن که هم دلچسب و هم خوشمزه بود. با این حال توی اون روزها این غذا به عنوان تانتونی شناخته نمی شد. با نامهایی به اسم چوماچ، سوکوم و یا دورم نامیده می شد. با گذشت زمان این غذای کارگرها در سراسر ترکیه گسترش یافت و به ویژه به عنوان غذایی که می تونست در حال حرکت و یا شبها هم خورده بشه مشهور شد. بیاین یک فروشنده تانتونی پیدا کنیم و مهارت‌های استاد رو تماشا کنیم. مهم نیست توی کدوم شهر ترکیه هستین. همه جا میتونین به یک فروشگاه تانتونی اهل مرسین برخورد کنین. البته ترجیح ما این هست که این غذای لذیذ رو توی محل تولیدش بچشیم. استاد ابتدا گوشت رو با دقت تمیز میکنه، اونو به قطعات کوچیک خرد میکنه، میجوشونه و روی تاوه قرار میده. بعد روغن و ادویه ها رو

اضافه میکنه. طبق افسانه ها وقتی اون گوش رو با قاشق به سرعت به هم میزنه، صدای معروف تانتون که اسم تانتونی رو به اون میده بلند میشه. بعد نون لواش رو در دست میگیره و اون رو روی گوشت در حال قهوه‌ای شدن فشار میده. بعد از اینکه نون لواش کمی با چربی گوشت مرطوب شد، اون رو روی پیشخون قرار میده. پیاز با سماق، جعفری ریز خرد شده و نوارهای گوجه فرنگی روی اون پخش میشن. در نهایت گوشت خرد شده سرخ شده اضافه میشه و رول با مهارت پیچیده میشه. حالا تانتونی آماده سروه. معمولا با خیارشور یا ترشی فلفل تند سرو میشه. آب شلغم یا دوغ به عنوان نوشیدنی ترجیح داده میشه. این روزا تانتونی نه تنها در مرسین یافت میشه، بلکه در بسیاری از مکانها، از استانبول تا آنکارا، از ازمیر تا شهرهای اروپایی یافت میشه. با این حال به گفته استادان مرسین، روغن پنبه دونه و نحوه برش گوشت مهمترین رازهای طعم اون هستند. تانتونی یکی از بهترین نمونه های طعم لذیذ با مواد اولیه ساده هست. از غذاتون لذت ببرین. ترکیه سرزمین طعم‌های خیابانی.

اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیویی بخش فارسی تی‌آر‌تی رسیدیم. یادآور می‌شویم که بخش اول برنامه‌های فارسی تی‌آر‌تی همه روزه از ساعت 12 تا 13:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز و بخش دوم از ساعت 19:30 تا 20:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز تقدیم حضورتان می‌گردد. همچنین می‌توانید برنامه‌های ما را از طریق ماهواره‌های ترکسات 4A با فرکانس 11985 مگاهرتز، تایکام 3 با فرکانس 3551 مگاهرتز و اپتوس دی 2 با فرکانس 12644 مگاهرتز دنبال کنید. از همراهی گرم شما شنوندگان گرامی سپاسگزاریم. تا دیداری دیگر، بدرود.